Westfalen i nu. Ba erasta, kasu chai vare sochna. Sai rasta, vakar lokalai.